négatif atuma di am nak mom mo xam la ko téréndi du ngant da top bakanam wala ngant la taw nga negandiku dir so xamne ak rendem xajna fi dora rendi waye bu fekke ne xaru sax dir soso dang ko dal jitu ci rendi nga rek la nga rendi du doy tabaski bu fekke iliman genné wali wul am tabaskem ba ca jullikay ba kon kenn ku ne bo delo ba sa kër da ngay tolole ba japp ni fim tol dal ku dem ci iliman nga fekk mu rendi ba nopi nga daldi rendi noné nga tolole nak daldi rendi boko jekke rendi itam do té la nga def baxna wala ci war rek moy gam gamlé tolole ba japp ne kuko gis warna ag kërëm ba rendi bu fekke nak barab ba nga nek amul iliman dañu xet iliman ba la gëna jëgé sa digënté ak mom numu tollu su fekke mi ngi tollu ci digënté ñent kilomètre ak genn wal rek waye gënu ko sori dañ ko yemalé nga bok nak mom nek ci benn barab nga xamné su gënné am tagaskem ba ci jullikaay ba faaw nga xaar ba mu wër la né rendi na nga doora rendi su fekke ni gënné wali wul am tagaskem bo tolole ba japp ne rendi na rek nga rendi non lay mel su fekke nak iliman bu la gëna jégué sa digënté ak mom ëpp na ñent kilomètre genn wall kon yow da ngay tok fa nga tok rek tolole gam gamale ba japp ne fim tol dal iliman jojé ku fa dem da nga fekk mu julli ba rendi nga daldi jëf rendi kay jamono bokku jëkke rendi tam du wañi dara kon nga tak bu baax ne fo jëkke rendé iliman té woro ko wonu jëk rendi yap rek ngay am do am tabaski waye nak foko jëkke rendi ci kaw top ni la ko digalé jëg nga ko jëk rendi du wañi dara am nga tabaski rendi ci bis bu jëk bi mo gis fukel bi mom donte sax ag nga tokusan mo gën di xaar bisup ñaarel ba moy bi ba sus ci julli ga bis ñaarel bobu itam rendi ca yor yoram mo gën xaar ba ca yor yoru bisu ñettel waye nak bis bobé lamu don ñettel rendi ci ak yor yoram mo gën rendi ci ngonu bisu ñaarel bi ci waxino gëna yow mo xam bisu ñaarel bi bu fekke ne rendi wo dal ba ci dar jot lu gën moy nga bayyi ba ca bisu ñettel ba ca yor yor nga xamne yor yoru bisu ñettel mo gën gannaaw ci dar yi bisu ñaarel nga sellu ne bisu ñaarel bobu da bisu ñettel bi bo rendi won tabaskima ci guddiga manam ñepp rek fajar di fenk du bax dañu taamu nga bayyi ba yor yor waye jappal ne bo yakamti won mom ba fekkul sax fajar fenk mom du bax yap rek lay doon bu debi su jëk ba nak mom bo faté ne faaw iliman day khutba kana bam julé rendi kenen dora saña rendi sawutam kay rendi na nek ab julit julit mom tabaskem bu ko rendi le won ak yefer donte da bok ci yefer da nasran nga xamne sañesna nek la mu rendi itam du ko taxam tabaski da ñu nek lolé yefer ba da nasran ba rendi ci ndigalum rek da ñu ko lek ci kaw dagan na lek waye du mat tabaski wala don tabaski ab julit rendi ko dañuy sar itam mu baña don ni ñu bok ci momel wala ci kenn ku ne genn ñeuk tabaski nangoot genn bok mom jëm ji bokko def tabaski ba kenn ku ne genn ñeuk genn boole dem jënd tabaski bok dañ nangu dal moy

Ni nga joxe ni nga joxe ni nga yegi ci batima yonu ñu kat ñakat bi nday